された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先は qslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。

0: Argentina al mundo. Hi, Argentina 面向世界.
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Dai, 世界に向けて Argentina.
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentinian in die Welt.
0: Hi, Argentina al mundo.
5: San Carlos de Bariloche. 今日の番組では、 アルゼンチンの首都ブエノスアイレスより南に1600キロ離れたパタゴニア地域のアンデス山脈沿いリオネグロ州のサンカルロスデバリローチェ以下バリローチェをご紹介いたします。山、川、草原、四季感美しい自然に恵まれウィンタースポーツ、ウォータースポーツ、エクストリームスポーツ全般が楽しめます。 詩人マヌエル・ベンデルスキーは1944年エントレリオス州に生まれます。そして1970年代バリローチェに移り住み、25年以上にわたってバリローチェの景色、生活を歌い続けました。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第1部。 アルゼンチンを訪れる人々にはぜひバリローチェへ寄っていただきたい。氷山の溶けた水でできている湖、美しい森林で覆われている山、透明な河川、スキー、トレッキング、釣りも楽しめる。 バリローチェの空気は澄み渡っており、 パタゴニア地域独特のものと言われており、ベンデルスキーさん曰く他の場所とは違う輝きが景色を一層美しくしているそうです。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第2部。色彩あふれる他の街と比べるとバリローチェの空気は一段とクリーンで街に独特の輝きを与える。夜でもそれは同じだ。 自然景観だけではなく、パタゴニア博物館、オットーアートギャラリー、チョコレートの館など見逃せません。オットーアートギャラリーには、ミケランジェロの代表作、ダビデ、ピエタ、モーセの実物大のレプリカは常時展示されています。すべてイタリアのオリジナルから作成されたレプリカです。 南米初のチョコレートの館、最も世界中に浸透した製品チョコレートのすべてが分かる専門館となっています。パタゴニア博物館は主に化石の保存と展示に重点が置かれており、1億5000万年前生息していた恐竜の ほぼすべての骨格の化石が展示されています。またテニスボールより少し大きいサイズの恐竜の卵の化石も展示されています。バリローチェの歴史、文化背景などいろいろなことがわかります。食べ物もアンデス山脈沿い地域の 先住民族独特の料理、エルクラントや、ヨーロッパ各地よりの移民でアルゼンチン南部が開拓された歴史を再現する意味でのヨーロッパ各地の料理など、グルメ通にはたまらないバラエティがあります。
6: Porque los platos típicos de Bariloche que no se pueden perder con toda seguridad son curiosamente
5: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第3部。 バリローチェにはイタリア、ドイツ、フランス、スペインなどヨーロッパよりたどり着いた移民の料理のレストランがある。その他には以前の大地主が所有者だった 牧場の民家などで先住民族の料理も食べられる。バリローチェには国際空港があります。国内路線ではブエノスアイレス発着以外にもコルドバ、ロサリオ、マルデルプラタ、ビエドマ、エル・カラファテの地方都市よりの発着便があり、国内外より多くの観光客が訪れます。またバリローチェを含むパタゴニア地域全体は20世紀起こった戦争・紛争を逃れたヨーロッパの人々をかくまった場所です。ナチスドイツの戦犯もアルゼンチンまで逃げ隠れて住んでいました。
6: バリローチェ es un lugar que efectivamente albergó después de las guerras a mucha gente de Europa。
5: マヌエル・ヴェンデルスキーさんの声第4部。ヨーロッパによく似ている地形、景色、気候から数多くの移民がバリローチェを選んだ。第二次世界大戦から逃れたナチスとユダヤ人は平和に共存するためある意味でバリローチェで停戦協定を結んだと言える。
7: Look

0: タゴニアの山並みを背景とした夕焼けは、日中の日差しから夜間の月光まで移りゆく経過を映し出すダイナミックで、そして静けさにあふれたセレモニーです。
1: Si está cerca del lago Anahuapi o cualquier otro lago, yo aconsejo eso. A mí me emociona ver ese espejo maravilloso.
0: マヌエル・ベンデルスキーさんの声第5部。バリローチェの夕焼けは湖畔で見るのが好きだ。若い人はバリローチェの夜はクラブで夜通し踊るのが恒例となっており、高校生の修学旅行の定番となっています。クラブはちょっと遠慮という人たちにも楽しめる場所はたくさんあります。
1: Hay una corriente muy importante de adolescentes, de estudiantes concretamente, que ya tienen la tradición de pasar.
0: Manuel Wendelsky さんの声第6部。高校生の修学旅行の定番のバリローチェは若者でいっぱいになる。パタゴニアを愛してやまない詩人ヴェンデルスキーさんのマナ娘カミーラさんとメリーナさんはバリローチェでクラシック音楽、そしてジャーナリズムの分野で活躍しています。バリローチェ探索の旅を締めくくるにあたって皆さんにご紹介するのはマヌエル・ベンデルスキーさんのポエム反射の一節です。マヌエル・ベンデルスキーさんの声第7部。樹林の狭間、小さな庭で、山頂よりの光明、滝のように流れ、日々を香らす。バリローチェはアルゼンチンのニースとして有名で、世界各地より観光客が訪れます。作成編集パブロ・ナバーロ、ナレーション上田恵子、オペレーターフリアン・カルバージョ。

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.
0: RAE, Argentina al mundo. RAE, 世界に向けてアルゼンチン。アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーご紹介します。ブエノスアイレスから約1200キロ離れたアンデス山脈沿いのサンホアン州に位置するイスチ・グアラスト州立公園、陸路13時間または空を飛ぶこと3時間弱、イスチ・グアラスト州立公園、別名バージェ・デラ・ルーナ、ムーンバレーに到着します。恐竜の化石で有名です。そしてサンホアン州独特の風により摩耗され出来上がった巨大岩石の自然の彫刻でも知られています。サンホアン州の首都よりイスチグアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナまでの距離は273キロ、長距離バスかレンタカーで国道40号155線を走り到着します。2014年の10月、この道のりは橋とトンネルが増設され快適なものとなりました。恐竜が地球に生息していた時代、中生代のミネラル、化石、蓄積物で構成される雄大で美しい自然の岩壁を堪能できる工程です。イスチ・グアラスト州立公園またはバーシェ・デラ・ルーナには巨大岩石が風により摩耗され出来上がった自然彫刻があります。その形によりアラジンのランプ、インコ、寝そべったニワトリなどの名前が付けられています。サンホアン州独特の強風エル・ソンダの名前が付けられた自然彫刻はその名の通り強風で倒されてしまいました。1980年代世界的に有名なロックバンドピンク・フロイドがここでコンサートを開き、ザ・ダーク・サイド・オフ・ザ・ムーンをプレイするという噂がありましたが、後このバンドのメンバーはそんなことはないと噂を否定しました。

イスチゴアラスト州立公園またはバージェ・デラ・ルーナではどんな小さな石でも歴史的価値が高い化石の可能性があります。バージェ・ピンタードという場所ではこの州立公園の中でも一番化石が取れる場所です。また岩壁の側面の色も鉄分を含んだ赤色、銅を含んだ緑色、火山灰の色、灰色と大変カラフルです。また蛍光色に似た白い色素のおかげで月光に反射し夜の暗闇に浮かび上がるので夜間のツアーも行われます。徒歩で2時間ほどのコースです。日常は高さ1800メーターのセイロス・モラードス赤い丘にトレッキングで登れます。セイロス・モラードスの絶壁にはコンドルが巣を作り生息しています。赤と灰色の絶妙のコンビネーションの色合いの岩壁です。

サンホアン州ではアウトドア活動が盛んです。ラリークロスやクロスカントリー、または世界で一番過酷なレースとして知られるダカールラリーも何回もコースとしてサンホアン州内が走られました。サンホアン州の郷土料理として際立つのが、羊やヤギの肉をかぼちゃ、トウモロコシ、芋やドライピーチとともに鍋で焚き火で煮込むカルボナーラです。他にもスナック感覚でつまめる食辛いソパイピージャスです。見逃せないのがサンホアン州独特のエンパナーダです。ひき肉、オリーブの実、ゆで卵やチリを混ぜた詰め物が大変ジューシーです。

イスチゴアラスト州立公園、またバーシェ・デラ・ルーナは世界的にも大変人気がある観光スポットで、アンデス山脈沿いの地域の特色としても挙げられるワイナリーでも有名です。ワインルートと言われる15のワイナリーをつなぐコースがあります。サンホアン州全体で現在では30のワイナリーがあります。

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチンルート。今日はアンデス山脈沿いのサンホアン州のイスチグアラスト州立公園、別名バーシェ・デラルーナ・ムーンバレーご紹介しました。制作パブロ・ナバーロ、編集フリアン・カルバージョ、ナレーション上田恵子。

ルゼンチン、世界に向けては。最後の単語女性歌手ロシータ・キロガをご紹介します。ロシータ・キロガはタンゴを歌う勇気を持った女性歌手の先駆者の一人で、独特のその歌い方が彼女の印になりました。1896年にブエノスアイレス市ラボカクで生まれたロシータ・キロガは、ブエノスアイレス港の周りに作られたこの下町で育ちました。当時のラボカクは、都会にやってきた移民をはじめ、地方の人々や貧しい労働者たちなどが、水兵や売春、画家、および音楽家たちなどと共生した場所となっていました。

1896年のラボカクはまさに下町でした。つまり都会と田舎の境となり、好みや習慣が混ざっていた地帯となっていました。音楽の面では農村地方のリズムが当時都会で誕生したばかりのタンゴと共存していました。有名なタンゴ作曲家の一人でラボカクの住民でもあったホアン・デ・ディオス・フィリベルトがロシータ・キロガにギターの弾き方を教えてあげました。ギターはその後若きロシータ・キロガのキャリアにおいて欠かせない楽器になってしまいました。

タンゴの歴史形にとってロシータ・キロガはタンゴ女性歌手のユニークな例となっています。彼女は初期のタンゴ女性歌手の一人だけではなく、彼女ほどの表現を持った女性歌手がいませんでした。また彼女は下町独特の歌い方を披露したタンゴ女性歌手の典型でもありました。彼女の歌い方はあまりにも独特であったので、彼女は喋る通り歌ったと彼女を知った人々がよく語ります。その歌い方は自分の家庭の男たちが口にした俗語やスラングの言葉などを組み込んだものでした。また彼女は決して強くなかったが、極めて親密な雰囲気を作り上げる声の持ち主でした。ロシータ・キロガは他の女性歌手と異なっていました。他のタンゴ女性歌手たちと比較された時、彼女は自分が一番年上だと自分のことを定義することが好きでした。

あの時私は親友で自分のフィアンセのためのレコードを録音しなければならなかったマリアのヴィジャル・サインス・ペーニャさんをギターで伴奏してあげることになりました。そしてレコーディングの一休みを利用して彼は私を指してこの人にオーディションしてくれないかとレコード会社の技師たちに頼みました。そして私がオーディションを受けましたがうまくいきませんでした。その後何度か呼び出されて最終的にはソリストとして採用されました。当時私は女性歌手のロシータ・デル・カリルとデュエットを組みましたが時間の経過とともに少し上手くなっていきました。そして1924年から私が引退した1958年までソリストの道を歩み続けました。

ロシータ・キドガの成功はほぼ即座のものでした。彼女はオーディションに受かったレコード会社ビクトルに引退するまでずっととどまりました。彼女の初期のレコーディングはアルゼンチン民謡曲でしたが、その後の彼女のレパートリーは単語やミロンガだけに構成されることになりました。彼女がデビューを果たした2年後の1926年にヴィクトル社はアルゼンチンで電気録音の時代をスタートしましたが、最初に呼び出されたのは言うまでもなくロシータ・キドガでした。その際彼女がレコーディングしたのはアントニオ・ポリート作曲とセレドニオ・フロレス作詞の単語曲ダサイ・ミューズでした。

0: コード会社オデオンの専用アーティストであったのに対して、ロシータ・キロカはビクトル社に雇われていました。さらに同会社はロシータ・キロガだけのために作詞するように詩人のセルドーニョ・フローレスを話さずに同社にとどめさせました。ロシータ・キロガ自身はあの頃をイカのように思い出します。
1: Mano a mano, todas esas cosas. Le escribimos de la Víctor para que pudiera hablar con nosotros. Yo le propuse un contrato de 5 años con la Víctor.
2: Por vos se fue mi longuita, de Chiclana pa' Corriente. De Chiclana pa' Corriente.
0: Celedonio Flores はガルデルの作詞家でした。私はビクトル社のアーティストで、それに対してガルデルはオーディオン社の歌手でした。私は引き分けのようなフロレスに作詞された単語をガルデルの歌声で聞いたとき、ビクトル社のために仕事するように私は同社に話をしました。そして話がうまくいって、私はフロレスに5年間の計画をプロポーズしました。合計してロシータ・キロガはセレドーニョ・フローレスに作詞された単語を24曲もレコーディングしました。その中の名曲「青年」は1926年のレコーディングとなっています。

0: que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capitán.
1: 有名な女性歌手となっていたロシータ・キロガは、偉大なタンゴ歌手のアグスティン・マガルディとデュエットを組み、彼と共に全国

私は決して偉大な人物ではありませんが、多くの友人を助け、多くの人材を発見しました。例えばマガルディをレコーディングすることに連れて上げたのは私でした。それで彼と共にギターを弾いていた演奏者の一人が私のところに来て、声がうまくてヴィクトル社がダメだと言った歌手がいると私に言いました。そうすると私はあの人をうちに連れてきて聴かせてくださいと答えました。そしてマガルディがうちに連れてこられた時、彼は人材であったことに私がすぐ悟りました。だいたいオーディションを受けるときは緊張して怖くなってうまくいかないときがしばしばありますよ。それがわかりますね。そのため私はマガルディと一緒にオーディションの会場に行って、彼を落ち着かせてめでたく受かりました。それから単語曲などをレコーディングさせましたが、最終的には彼は私とデュエットを組むようになりました。一緒にはハーチャル市出身の女性、ルハンの聖母マリア、また愛しい人よなどの曲をレコーディングしました。そしてその後彼は独立してソリストになりました。

0: 1930年代の初め、ロシータ・キロガのキャリアは著しく衰退しました。大衆の好みが変わり始まる傍ら、上流階級と中流階級の間で人気を博し始めていた単語は、ブエノスアイレスの下町を特徴づける単語と離れたエレガントなスタイルの単語でした。そしてロシータ・キロガはやはり下町のスタイルを象徴していました。さらに当時のアーティストたちはラジオ番組での出演や映画などを通じて輝きましたが、ロシータ・キロガは公で自分の巧みさを披露するのは苦手でした。1952年にかつての人気を再び博するようになった彼女は、新曲の入った LP をレコーディングした後、日本のファンクラブに招待され、日本で公演を行いました。そして1958年に彼女は引退を発表しました。引退数年後行われたインタビューにおいて、ロシータ・キロガは引退した理由を以下のように説明しました。
1: Soy más vieja que la Biblia. Tengo la edad que represento y que ejerzo. Yo soy de la boca. Los primeros tonos en la guitarra me los enseñó Juan de Dios Filiberto. Los vecinos nuestros eran Quinquela Martín. Cantaba milongas, estilos, zambas, vidalitas. Después me incliné al tango, pero el tango arrabalero. Mis grandes éxitos fueron Muchacho, Mocosita, Pato y Julián. Pero imagínate que yo cantara Julián ahora cuando dice: ¿por qué me dejaste, mi lindo Julián? El público diría: y bueno, la dejó porque está arrugada y vieja. Señores, voy a cantar una milonga. La letra es del doctor Luis Alposta. Se llama Campaneando mi pasado. Y la dedico recordando a mis viejos amigos que ya se fueron. Y dice así.

0: 私は非常に年を取った女性です。ラボカク出身の私にギターの弾き方を教えてくれたのは、単語名曲カミニートの作曲家であったホアン・デ・ディオス・フィリベルトでした。あの頃の私はミロンガやサンバ、またヴィダリータなどの民謡を歌っていました。しかしその後、下町の単語に傾けました。私のヒット曲といえば、青年、可愛い少女、アヒル、またフリアンなどの単語になります。しかし考えてみてください。なぜ私を捨てたの、愛しいフリアンよという歌詞の単語曲フリアンを今私が歌ったら、それはあんたは年をとってシワだらけのおばあさんになってるからだと観客が答えるでしょう。ロシータ・キロガは女性歌手のほか、ギター演奏者と作曲家でもありました。ブエノスアイレスの下町のエディット・ピアフと呼ばれた彼女は1984年に他界しました。彼女の最後のレコーディングは、主人公が人生を振り返、何もかもに感謝する自分の過去を見つめながらと題されたミロンガでした。
1: Y sin hacerme el artista, hoy lo recuerdo en el verso, con nitidez, sin esfuerzo. Pues para decir verdad, yo solo tengo la edad que representa.

アルゼンチン世界に向けては最古のタンゴ女性歌手ロシータ・キドガをご紹介しました。制作はフリエタ・ガルファン、オペレーターはエステバン・ウィジャルエ、アナウンスは私マルセロ・カルバジャルでした。

ャスター上田恵子で、本日のLINE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで、ごきげんよう、さようなら。

0: 错。
1: Rai Argentina 面向世界。
2: Rai Argentina vers le monde.
3: Rai Argentina to the world.
1: Rai 世界に向けてアルゼンチン。

0: Try Argentina 面向世界
1: Try Argentina vers le monde
2: Try Argentina to the world
0: Try 世界に向けてアルゼンチン
3: Try Argentina ao mundo

0: Paraguai, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界向您介绍杏仁。阿根廷摇滚创始性和不可缺少的唱盘。

0: 向世界
1: Rai, Argentine vers le monde
2: Rai, Argentina to the world
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン
3: Rai, Argentina al mundo
2: Rai, Argentina al mundo
1: Rai, Argentinian in the world

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Garae, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Garae, Argentina al mundo.
3: Garae, Argentinian in die Welt.

0: 第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、キャスターの上田恵子です。日本語番組の放送スケジュールご紹介します。月曜日から金曜日、アルゼンチン時間午後1時から2時まで、日本時間で深夜1時から2時まで、アルゼンチン国営ラジオ放送局ラエのスタジオより生放送で1時間の番組が行われています。インターネットでストリーミング配信となっています。生放送のストリーミング配信をお聞きになるためには、ラエのホームページ www.rae.com.r、 スペル www.rae.com.ar にアクセスしていただき、ホームページ左上部にあるプレイのアイコンをクリックしていただきますと、生放送番組をお聞きになることができます。また短波放送でも日本語番組は流されています。水曜日、金曜日と土曜日、録音された1時間の生放送番組が30分間に短縮されたものが放送されます。金曜日は日本時間11時から11時30分まで、周波数 5800kHz で、そして水曜日と土曜日、周波数 9455kHz、 日本時間18時から18時30分まで放送されています。ストリーミング配信の生放送、または録音番組の短波放送、どちらでも聞かれた方はこちらまでメールで受信リポートをお送りください。確認されました後、デジタル QSL カードをお送りいたします。メールの宛先はqslrae@gmail.com、 スペル qslrae@gmail.com です。
1: RAE Argentina al mundo, RAE Argentina 面向世界，
2: RAE Argentina vers le monde
3: RAE Argentina to the world.
0: RAE 世界に向けてアルゼンチン。
4: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentina al mundo.
5: RAE Argentinian in die Welt.

0: 庭面向世界。
1: Hi, Argentina to the world.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
1: Hi, Argentinian in the world.
0: アルゼンチンラジオ世界に向けて世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱エステーバン・ベッケル・チュルキアン以下エステーバン・ベッケルさんはアルゼンチン人で赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めています。就任前は世界ランキング200位だった赤道ギニアのサッカーのナショナルチームを現在の49位にまで引き上げました。エステーバン・ベッケルさんは1954年ブエノスアイレス州のベルナルに生まれます。そして12歳の時アルゼンチンのサッカークラブビッグファイブの一つインデペンディエンテの下部組織ジュニアリーグでプレーを始め80年代初頭にはブエノスアイレス州のサッカークラブキルメスの第3部リーグに在籍します。サッカー選手としてのキャリアと並行し体育の先生としての免許も取ります。ブエノスアイレス州の地方のリーグでもプレーしそのうちの一つサラディージョに在籍中ユダヤ系アルゼンチンコミュニティとイスラエルの親睦交流でイスラエルでもプレーすることになり技が光るプレーに注目が集まりました。スペインのアトレティコ・デ・マドリッドよりスカウトされ入会のための選考試験に臨むも残念ながら合格には至りませんでしたがベルギーやドイツのクラブで何シーズンかプレーしました。そして監督としての挑戦をはじめスペインリーグの第2部 B カテゴリーまでのほとんどのカテゴリーでヘッドコーチを務めました。自称一味違ったサッカーの持ち主のエステーバン・ベッケルさん現在スペインのアトレティコ・デ・マドリッドで采配を取るアルゼンチンサッカー選抜元代表のディエゴ・チョロ・シメオネをもじって赤道ギニアのチョロと人々から呼ばれています。性格が似ているみたいに見られてチョロと呼ばれるみたいだけれども僕のスタイルは見栄えがいいプレーを目標とする。でもシメオネ監督のアトレティコでの仕事は大変評価されるものである。でも僕のスタイルは若干違う。

エステーバン・ベッケルさんは体育の先生としてスペインのサッカー連盟でキャリアを積み始め、赤道ギニアのサッカー女性選抜の監督に抜擢されます。赤道ギニアのサッカー女性選抜は得点数17、非得点数0のトップの成績でアフリカ大陸のチャンピオンとなった。その後赤道ギニアのサッカー男性選抜監督のオファーが来た。アフリカカップで第4位になり、人口100万人の国でどうやったらそんな結果を出せるんだと驚かれた。赤道ギニアのサッカー選抜の監督を務めるエステーバン・ベッケルさんの家族、同じく体育の先生の奥さんと2人の子供は、赤道ギニアより飛行機で5時間離れたスペインのマドリッドに住んでいます。頻繁にアフリカとヨーロッパを行き来します。アルゼンチンにも家族で特に年末年始何回も訪れています。2018年、ロシアで開催されるサッカーワールドカップなどサッカー関連の国際的イベントにもナショナルチームのヘッドコーチとして多数招聘されています。西洋の世界から見るとエキゾチックな世界、アフリカでの新たな挑戦について怖くはなかったとエステーバン・ベッケルさんは言います。そんな赤道ギニアでの生活をこう述べています。アフリカというと一般的にキリン、ゾウやワニなどが頭に浮かぶが、全部が全部そうではない。アフリカ大陸55カ国の中で唯一スペイン語が公用語の赤道ギニアで本当に助かった。アルゼンチンと同じくスペイン統治下にあったことなど、環境的にも馴染みやすかった。独特の文化、習慣、先住民族文化などは別にして、スペインのリーグでプレーする選手などで構成される赤道ギニアの選抜の限界も知り尽くしているエステーバン・ベッケルさん。アフリカカップの準決勝までプロリーグの選手たった2人というチーム構成で進出し、アフリカサッカーのシンデレラと呼ばれています。ワールドカップ出場の可能性を夢見ながら、将来に向けての土台の準備をエステーバン・ベッケルさんは続けています。

赤道ギニアの選抜にスペインスタイルのサッカーを浸透させたい。2010年の南アフリカサッカーワールドカップでスペイン選抜を優勝に導いたビセンテ・デル・ボスケ監督のスタイルだ。フィジカル面の強さに作戦面の強さをプラスし、ただ走り回るだけではなく頭を使うプレーができるということを選手に伝えたい。赤道ギニアがワールドカップに出場できるのは大変難しいとは思うが、アフリカカップ第4位という結果も誰も予想できなかった。可能性は捨てられない。

アルゼンチン人であるとともに世界市民と自称するエステーバン・ベッケルさん、恩に恵まれそれぞれの場所でうまく人格形成がなされたと言います。サッカーは僕をいろんなところに連れて行ってくれた。ヘッドコーチはいつでもどこからでのオファーに応えるためスーツケースを常備待機させている職業だ。どこの場所でもアルゼンチンを代表していると心から思っている。スポーツ分野プロとし尊敬し手本としている人物像についてエステーバン・ベッケルさんはこう言います。まずは僕が大ファンで応援しているアルゼンチンのサッカークラブインデペンディエントのユニフォームを20年以上にわたって着続けたリカルド・ボチーニ、その後メキシコで実際のプレーを生で見ることができたディエゴ・アルマンド・マラドーナ、彼のことはずっと見てきて本当にビッグだと思う。ついで残念ながら亡くなってしまったアルフレード・ディステファノ、彼とはよくコーヒーを飲みながらサッカーについて語り合った。たくさんのことを彼から学んだ。そしてリオネル・メッシ、時代背景やプレースタイルの違いからマラドーナと比べることはできない。プレーのスピードが格段に速い現在では彼は文句なくトップ。どんなシチュエーションも完璧に解決する。エステーバン・ベッケルさんの将来の目標はアルゼンチンのナショナルチームで監督を務めること。そのために南米のどこかの国での監督就任の可能性も探しています。ナショナルチームの監督という仕事はどこの国で終わるのか誰にもわからない。今日僕にアルゼンチン選抜の監督をオファーする人は誰もいないだろう。しかしこれまでの経歴が評価され南米のサッカークラブまたはナショナルチームから話は多数受けている。南米で仕事することによってたくさんの人の目に留まり将来アルゼンチンのナショナルチーム監督の候補に名前が挙がるかもしれない。信念を持って進むことが大切。

アルゼンチンラジオ世界に向けて、世界を回るアルゼンチン人エステーバン・ベッケル、ベルナルから赤道ギニアに羽ばたくサッカーの情熱、お伝えしました。制作パブロ・ナバーロ、シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ。

ラエアルゼンチンラジオ世界に向けて、独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言。1816年7月9日がアルゼンチンの独立宣言記念日として知られていますが、その1年前、本当の意味での全国的で当時にしては大変革新的であった市民の権利を謳った独立宣言が行われていたという史実はあまり知られてはいません。1815年の6月29日、ヘルバシオ・アルティーガスが招集し、現在ウルグアイとして知られるバンダ・オリエンタル、東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州の代表が、エントレリオス州の首都コンセプシオン・デル・ウルグアイで議会が開かれました。これまで知られてこなかったこの史実を突き止め研究している歴史家のマリオ・パチョ・オドーネルさんにお話を伺いました。私の研究によれば、1810年以降最初に正式な宣言が行われたのは1815年となっている。1813年の宣言書はスペイン国王フェルナンド7世の署名で行われている。1815年の宣言書はアルティーガスを総帥とする自由の州と自称する州自治体で構成される全国連盟の名で署名されている。

0: アルゼンチンの内戦を勝ち抜いた勝者、リベラル派と名前を変えたブエノスアイレス集中派は、利益を保持するため歴史を大いに活用することに気づいた。そのために自身に有益なようにデフォルメされた歴史を綴っていった。ブエノスアイレス集中派に対抗していた全国派、フェデラル派に関する歴史上重要な人物や史実を葬っていった。アルティーガスが率いたフェデラル派が署名した宣言書が最初の独立宣言書である。自由な民衆の議会、または東側諸国の議会として知られる代表者の集いで、リオデラプラタ地域における初の独立宣言が行われます。東側諸国、ミシオネス州、エントレリオス州、コリエンテス州、サンタフェ州とコルドバ州は、スペインおよび諸外国とのしがらみから一切解き離れた国家構築を掲げるアルティーガスのビジョンを支持していました。トゥクマン州の議会で行われたように、皆が挙手し独立を誓う正式な宣言ではなかった。なぜか、それはアルティーガス派によると、1810年の5月25日の5月革命ですでにスペインからの独立宣言は行われていたと認識されていたのである。その証拠に1816年のトゥクマン州の議会にはこれらの州は出席していない。オドーネルさんによると、エントレリオス州で開かれた議会を認めるのは、トゥクマン州の議会を否定するものではなく、両議会は互いに補足し合うものであると理解できます。トゥクマン州の議会にはアンデス山脈沿いの州、クジャーナス地方の州、北西部地方の州、アルトペルーと呼ばれた最北東部地域の州の代表が集結したからです。ブエノスアイレスはブエノスアイレス州内でこの議会を開く意向を持っていましたが、合意に達することができず、開催地選出に失敗し、最後の最後にトゥクマン州の議会に代表を送り込みました。1815年の議会で採択された宣言書は、翌年のトゥクマン州の議会の宣言書とは違う内容のものであった。全国すべての州の平等参加、信教の自由、農地改革や全民衆の選挙権を謳った宣言書であった。我々の歴史の他の史実と同様、リベラル派の歴史観によって隠されてきた事実を闇から探し出し、公衆の面前に晒し出さなければならない。リオデラプラタ合衆国内では、それぞれの自治体の政府や上流階級の意向など、さまざまなセクターごとの利権が絡み合い、緊迫状態が続いていました。どのような国家像を描き、誰がどのように権力を施行するのか、ブエノスアイレスとの他の地方自治体との間で綱引きが行われていました。
1: Siento una inmensa alegría, mi pecho fuerte se agita, porque encontré allá en el monte perdida esta chamarrita.

0: 1815年の議会の宣言書では、アメリカ合衆国と同様、それぞれの州の自治権が認められ、民衆による大統領の選出、独立した司法制度など、後の1853年に採択されるアルゼンチン憲法の土台となるコンセプトが記されます。5月革命の立役者ら、そしてブエノスアイレス政府によるインカ族の末裔を王として据え置くアメリカ大陸流の王制度の確立や、イギリスやポルトガルとの同盟確立を防ぐ手段でもありました。注目すべきは、この1815年の議会の議事録は残されていないということです。このことについてオドーネルさんは次のように指摘しています。
1: 5
0: 月革命の目的は独立で明確なものであったことがまず第一に挙げられる。それまでの戦い、死傷者を考慮すると、全ては独立に捧げられて、新たに何かする必要がなかった。またこの議会の出席者の多くは知識人ではなく、チャルーア族やグアラニー族出身の人々が多かったため、書式にし残すというような官僚的な考えがなかったとも考えられる。もし書式にされていたならば、ブエノスアイレスの博学者と自称していたブエノスアイレス集中派により抹消されていた可能性も高い。またブエノスアイレスの後押しにより進められていたポルトガルによるバンダオリエンタル東側諸国の侵攻で焼かれたのかもしれない。ヘルバシオ・アルティーガスは南米の民衆のために戦ったリーダーとして知られています。ウルグアイの国家的英雄で、ラテンアメリカの偉人の中でただ一人南米生まれの生粋の南米人、クリオージョス、そして先住民族や黒人を自由な市民として認めた人物です。このことについて神学者で研究家のペドロ・ガウディアーノさんは次のように述べています。一番不遇な境外の人が一番優先されるべき、この考えがアルティーガスを19世紀の南米解放運動の偉人の中でも際立った存在にします。一番貧しい人、社会から阻害されている人を救済するという思想はキリスト教に根付いています。オドーネルさんはアルゼンチンの歴史の中でも重要な人物、アルティーガスをウルグアイの国家建設の父とし、アルゼンチンの歴史から葬り去ったのはリベラル派思想であると語っています。アルティーガスは偉大な人物で、ラテンアメリカ全体を見ていた。1813年の議会ですでに全国の自治体の自治権に基づく政府体系を提案していた。そして首都ブエノスアイレス以外にするブエノスアイレス港で徴収される関税は全国の自治体で均等に配分されるべきである。そして先住民族の宗教を含む信教の自由を訴えたが、全て却下されてしまった。アルティーガスは偉大なリーダーで戦略家であった。旧スペイン複合制度領地の内部における内戦は19世紀の多くを占めることになります。ブエノスアイレスを国家の全てとし、地方に先駆けて存在していたと主張するブエノスアイレス集中派、ウニタリオス派と統一権の下 全国の自治体、州は独立した自治権を持っていると主張する全国派、フェデラレス派の対決は難解で絡み合ったものでした。このことについてオドーネルさんは次のように語っています。全国派、フェデラレス派はブエノスアイレス州中派、ウニタリオス派により倒された。その結果として中央政府に一極集中する権力に過剰に依存する地方体制が現在にまで至る。フェデラレス派の軍は敗れ、地方の州のエリートのブエノスアイレスへの支持でアルティーガスの存在はアルゼンチンの歴史の中で影が薄くなってゆきます。そしてラテンアメリカ独自の全国自治体の平等を訴える思想も消えてゆきます。

0: chiras majestuosas con su hermoso colorido salpica mi anaranjado.
1: これで独立200周年の歴史、東側諸国の議会による革命的な宣言終わります。ラエアルゼンチンラジオ世界に向けてでした。制作シルバーナ・アベジャネーダ、ナレーション上田恵子、編集フリアン・カルバージョ、
2: Rai Argentina vers le monde.
3: Rai Argentina to the world.
1: Rai 世界に向けて Argentina.
4: Rai Argentina al mundo.
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentinian in diverse.
5: Rai Argentina al mundo.
1: Rai Argentina Radio 世界に向けて。

1917年9月29日に北西地方サルタ州で生まれたグスタボ・レギサモンは800曲以上作曲し、その中のほとんどはサンバとチャカレーラとなっています。

護士と私学教師でもあったレギサモンは、我が国の北西地方に位置しているサルタ州の景色と同州民たちの本質に着想を得、忘れがたい民謡曲を次から次へと発表しました。

0: その中においてハンカチのサンバ、ワルデラマ、口笛を吹く人のサンバ、風の称賛、月桂のサンバ、および妖怪のカルナバリットなどのテーマはその中のいくつかにしか過ぎません。詩人のマヌエル・カスティジャとレギサモンの友女は、レギサモン自身の妻と息子の一人はこのように思い出しています。
1: Y por ahí se pedían cosas, eran hermanos. Cuchi y Manuel han sido hermanos.
0: あの二人はまるで兄弟のようでした。それは芸術においても人生においてもそうだった。彼らは自分が書いたことをうまく伝えることができ、または自分が感じたことをうまく伝えることができたと、妻がこう語っています。

ホでは作曲家のグスタヴォ・レギサモンはバッハをはじめマーラ、ラヴェル、ストラヴィンスキーおよびベートーベンに憧れブラジルのチコ・ボアルケやミルトン・ナシメントなどの音楽を高く評価していました。またレギサモンはジャズを常に聴きデューク・エリントンの大ファンでもありました。1967年にグスタヴォ・レギサモンは音楽フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョの構成員と知り合い彼らが持っていた潜在能力にインパクトを受けました。その二重奏の構成員とはチャチョ・エチェニケとパトリシオ・ヒメネスでした。直ちにグスタヴォ・クチ・レギサモンはこの二重奏のいわゆるディレクターとなり

2年後、 Gustavo Cucci Leguizamonの監督のもとで Duo Salteño 二重奏は アルゼンチンフォルクローレ音楽の最大音楽祭となっている コスキン音楽祭において優勝を手に入れることに成功しました。 その後1960年代と 1970年代における同二重奏の人気はアルゼンチン国内で広く普及されました。

スタボ・グチ・レギサモンがいつも思っていたハーモニーとは創造的で、または素晴らしいことでした。このように二重奏における二人の歌声はまるで多くの声が入っているような気がします。フォルクローレ二重奏ドゥオ・サルテーニョはグスタボ・グチ・レギサモンの作曲の多くを歌いました。そしてその作曲の作詞の多くはマヌエル・カスティジャという詩人の作詞となっています。それら全ての曲は現在アルゼンチンフォルクローレのいわゆる古典となっている曲とはなっていますが、その中においてラ・ポメニアという曲が際立っています。

ゴスタボ・レギサモンは作曲家のほかは弁護士または教師、そして衆議院議員、さらに作家でした。しかし彼の音楽的な才能はやはりゴスタボ・レギサモンの同義語となっていることになりました。

0: Cuchi era por ahí al revés. Él componía, así un maestro de la composición.
1: Gustavo Cuchi de Leguizamonba, Ibayuru Sakyoka no Dai Sensei deshita. 何時間もピアノの前に座ってあるサンバという曲は10年間も作曲するまで時間がかかりました。そして彼はその音楽的な活動と教師の活動または弁護士としての活動といつもコンビネーションしていました。 作曲家のグスタヴォ・クチ・レギサボンの作曲はあまりにも多くなっていますが、その中において私は「ナクダロ」「カニバルのサンバ」「バルデラーマ」「マドラーナ」そして「ラ・ボメニア」という曲が特に際立っています。

1枚の LP しかレコーディングしなかったグスタボ・グチ・レギサモンは83歳になる2日前の2000年9月27日に一度も離れることがなかった生まれ故郷サルタ州で死去しました。今は亡きグスタボ・グチ・レギサモンの全ての作曲はあらゆる音楽祭においてまたは国内国外において何度も表彰の対象になりました。

彼自身が語るところによりますと、カスティジャという作詞とともにマトゥラーナという曲の話をこういうふうに語っています。

紹介いたしました。ただいまのテキストのスペイン語文の作成者はフリエタ・ガルバン、オペレーターはエステバン・ビジャロエル、私マルセロ・カラバジャルのアナウンスでお伝えいたしました。

キャスター上田恵子で、本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組をお伝えしました。また次の番組まで。ごきげんよう。さようなら。

0: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, 面向世界.
1: RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina to the world.
0: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Hi, Argentina ao mundo.

ラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年9月16日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、世界のベストレストラン10のうちにアルゼンチンの3軒のレストランが入っています。ソーシャルネットワークトリップアドバイザーが選ぶ世界のベスト10レストランのうち3軒がアルゼンチンのニュースとなっています。これはソーシャルネットワークトリップアドバイザーが開催するもので、2026年度のトラベラーズチョイスアワーズベストレストランの10軒のうちアルゼンチンの